0: Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki Božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radan Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

blago. Srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.